وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی جی دا سلامی ماته وکړلو کنه دا سلامی اوکے جی اوکے جی دا سلامی ماته وکړلو کنه دا سلامی تاسو ته وکړلو جی